ya mata xam mata gem yow bamba ya mata am wajula am amna ngeen gi nam ci la siraru